0: Ya, itu dah lagu persembahan nyanyian daripada Aziz Harun dengan tajuk lagunya Jangan. Dan anda semua jangan terlepas peluang untuk menjawab KLFM kuis Sukma kita.
1: Kita dah bacakan
0: ini
1: sekali lagi ya, kuis Sukma untuk hari ini, hari Rabu 12 Ogos. Jadi soalannya, berapakah jenis sukan yang dipertandingkan pada Sukma ke-22 kali ini?
0: Ya.
2: Okay, jadi hantar WhatsApp anda sekarang, sebutkan nama anda, lepas tu asal dari mana, lepas tu berikan jawapan daripada soalan yang Dayang berikan tadi, lepas tu hantarkan melalui WhatsApp kami 0133097972. Hantar sekarang, jangan tunggu lama-lama, nanti menyesal.
0: Ya, dan pastinya hadiah yang menarik menanti anda. Kalau nak tahu, kenalah jawab dulu kuis kita kan.
1: Betul. Yang penting hantar voice note, jangan typing-typing, kita nak voice note.
2: Lepas tu kita ada tambahan soalan sebenarnya. Daripada soalan kuis tu, Pendebit pun sampai kat saya tadi, dia kata kena bagi soalan dia juga, berapakah jumlah barang makeup kulin setiap hari? Dia punya soalan dia, kena jawab.
0: Ada 1, 2, 3 je. Saya tak makeup
2: sangat. Jangan bagi jawapan, orang kena teka.
0: Orang yang kena teka.
1: Nanti bagi hadiah.
2: Nanti kena bagi hadiah lah.
0: Klaim dekat Pendebit. Baik, itu dia kuis Sukma kita pada pagi ini. Jadi kepada anda semua, jangan terlepas peluang untuk jawab kuis-kuis yang disampaikan setiap pagi. Dan selepas ini, kita akan ikuti utama 9 pagi menerusi Pusat Berita Radio RTM. Dan kita berhibur dulu dengan lagu Hyperact dengan tajuk lagunya Bukan Untukku.
2: Ya, bukan untuk anda, bukan untuk saya, tetapi untuk semua. Pastinya rontak pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Kita bersyukur dengan nikmat keamanan dan kesejahteraan di Malaysia. Sikap kasih sayang dan persefahaman dipupuk dengan nilai-nilai murni. Kerjasama erat menerusi perpaduan yang utuh. Kitalah Malaysia. Malaysia Madani berteraskan keharmonian dan kesederhanaan. Katakan tidak pada ekstremisme. Ini baru KL.
1: Magic potions in the compound.

0: Karaoke. Pilih 972.
1: Itu dia lagu Gerhana dari kumpulan Kembara. Jadi ramai yang makin bersemangat dah mula pun macam makin laju menaipnya di depan PC, depan komputer.
2: Betul lah. Dari tadi matanya makin layu, mukanya makin sembab. Bila dah masuk ofis, bila dengar lagu-lagu di Kelafam ni, bertambah semangat lah.
3: Baik, itu dia lagu-lagu yang kami akan mainkan di setiap pagi. Lagu-lagu yang semangat, yang boleh sing along bersama-sama kawan-kawan ke ataupun diri anda sendiri. Dengar je lagu, bolehlah nyanyi walaupun tak ingat tajuk lagu tu apa.
2: Apa, yang penting bila nyanyi tu ada keyakinan. Bila nyanyi sorang-sorang dalam kita, rasa suara kita lah yang paling sedap.
1: Betul. Walaupun

0: Ini baru KL.
1: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzlan Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Susulan gempa bumi berukuran 7.4 magnitude di Colombia, Wisma Putra mengesahkan semua rakyat Malaysia yang berdaftar di negara itu selamat dan telah dikenal pasti keberadaan mereka. Menerusi satu kenyataan, Wisma Putra memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Lima, Peru terus berhubung dengan pihak berkuasa tempatan dan memantau perkembangan situasi. Rakyat Malaysia di Colombia dinasihatkan berwaspada serta mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Dalam perkembangan sama, gempa yang menggegarkan beberapa bandar di Bogota itu kini mengorbankan sekurang-kurangnya 241 orang, manakala lebih 1,670 lagi cedera. Semalam, Presiden Abelardo de la Asprella mengisytiharkan darurat dan mengarahkan usaha penyelamat dipergiat hingga korban dijangka terus meningkat. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa. Menerusi hantaran di Facebook, beliau turut menyampaikan simpati kepada semua yang terjejas serta penghargaan kepada petugas penyelamat dan sukarelawan yang terus menjalankan operasi mencari mangsa. Datuk Seri Anwar berharap mereka yang cedera segera pulih manakala mangsa yang masih hilang dapat ditemukan dengan selamat. Di Jepun, hampir 2,000 isi rumah di wilayah Kanto terputus bekalan elektrik akibat taufan Chanhom. Gangguan terbesar dilaporkan di Ibaraki. Sehubungan itu, agensi meteorologi Jepun menggesa orang ramai berwaspada terhadap angin kencang, ombak besar dan hujan lebat. Taufan itu dijangka bergerak merentasi barat Jepun petang ini sebelum melemah menjadi lekukan tropika. Beberapa penumpang dikhuatiri maut selepas sebuah feri yang membawa 95 orang terbalik di Tasik Kariba, Zimbabwe pada Selasa. Polis memaklumkan feri yang membawa 90 penumpang dan 5 kru itu terbalik akibat ombak kuat. Saksi kejadian, Maxton Kahima berkata, hampir 60 orang berjaya diselamatkan manakala beberapa mayat ditemukan terapung di dalam air. Operasi mencari dan menyelamat turut disertai tentera, penyelam serta helikopter. Taiwan merekodkan 14 kematian akibat COVID-19 dan 72 kes teruk dalam tempoh 7 hari lalu, angka mingguan tertinggi dalam gelombang penularan semasa. Timbalan Pengarah Pusat Risikan Wabak CDC Taiwan, Li Chia-Lin berkata, sejak Oktober tahun lalu, 337 kes domestik COVID-19 dengan komplikasi teruk direkodkan, termasuk 42 kematian. Konflik Iran dan Amerika Syarikat kembali memuncak selepas serangan berasingan terhadap perkapalan di rantau itu semalam. Pegawai Kanan Keselamatan Iran, Mohsin Razai berkata, Selat Hormuz akan kekal ditutup kepada perkapalan selagi Washington tidak menerima syarat Tehran bagi menamatkan konflik. Dalam perkembangan semasa, 4 kru kapal kargo milik Mesir dilaporkan terbunuh dalam serangan disyaki dilakukan kumpulan Houthi di Selat Bab al-Mandeb. Lebanon menjadi negara Arab pertama memansuhkan hukuman mati selepas parlimennya meluluskan undang-undang berkenaan semalam. Undang-undang itu menggantikan hukuman mati dengan penjara seumur hidup dan kerja berat. Menteri Kehakiman Adel Nasser menyifatkan keputusan itu sebagai langkah bersejarah. Pemansuhan itu susulan kempen bertahun-tahun pertubuhan hak asasi manusia selain moratorium tidak rasmi terhadap pelaksanaan hukuman mati sejak 2004. Kabinet Thailand meluluskan langkah mewajibkan penetapan semula kata laluan di semua agensi kerajaan bagi mencegah kebocoran data peribadi. Jurucakap kerajaan Rachada Dhanadirek berkata, lebih 300 jabatan kerajaan diwajibkan menukarkan kata laluan dengan segera. Katanya semua kementerian dan jabatan diberi tempoh 15 hari untuk menyemak lebih 30,000 sistem maklumat bagi mengurangkan risiko ancaman siber. Sukan tenis, juara bertahan Ben Shelton mara ke separuh akhir Montreal Masters selepas menewaskan Jacob Mensi 6-3, 6-1 sekaligus melakar kemenangan ke-10 berturut-turut di Kanada. Pemain nombor 10 dunia itu akan berdepan rakan senegara Lena Tien yang menyingkirkan Daniel Merida 6-3, 6-2. Satu lagi aksi separuh akhir menyaksikan pemain Spanyol Rafael Joda akan berdepan pemain Amerika Syarikat Brandon Nakashima. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Itu adalah lagu daripada Elizabeth Tan, baru saja menghiburkan anda dengan lagunya Rezeki. 10.25 minit pagi. Okey, ada pepatah kan, kita selalu mendengarnya mengenai rezeki, iaitu rezeki jangan ditolak, maut atau musuh jangan dicari. Kiranya rezeki tu kita kena mensyukurilah, sentiasa menghargai apa sahaja pemberian ataupun rezeki, walaupun kita rasa benda tu kecil aja. Kalau maut jangan dicari ni, maknanya kita kena utamakan keselamatan diri kita, elakkan diri daripada berkonflik, ataupun kita saja-saja menyukarkan hidup kita, buat benda-benda yang boleh mematahkan semangat kita, memberikan masalah kepada hidup kita. Jadi itulah dia maksud tersiratnya rezeki jangan ditolak, musuh ataupun maut jangan dicari. Okey, terima kasih untuk anda semua yang terus mendengar KLFM menerusi frekuensi 97.2, ataupun sekarang ini anda berada di luar Lembah Kelang, boleh dengar kami menerusi aplikasi RTM Klik. Sekejap nanti kita akan tunaikan lagu-lagu pilihan anda, bukan sekarang tapi pukul 11 pagi nanti pilihan akan dibuka sehingga pukul 1 tengah hari nanti. Kita nak berhibur sekejap nanti, ada lagu daripada Chombi, Sayang I Love You. Layan dulu lagu ini Pat Machima dengan lagunya Patah Hati. Layan terus, hai hai KL, ini baru KL.

Kehangatan Temasyakitan 2026 semakin membara. Jom menang bersama KLFM. Dengarkan Kuih Sukma 2026 setiap Isnin hingga Jumaat jam 8.40 pagi dan 6.30 petang. Jadi pendengar pertama yang menghantar jawapan kuis menerusi voice note ke WhatsApp KLFM di 013-3097-972. Pendengar bertuah bakal memenangi cenderamata eksklusif Kerajaan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan. Terbuka kepada semua warga negara Malaysia. Kuih Sukma 2026 di KLFM. Dengarkan nama anda diumum sebagai juara. KLFM, ini baru KL.

Kehangatan temasya sukan 2026 semakin membara. Jom menang bersama KLFM. Dengarkan Kuih Sukma 2026 setiap Isnin hingga Jumaat jam 8.40 minit pagi dan 6.30 minit petang. Jadi pendengar pertama yang menghantar jawapan kuis menerusi voice note ke WhatsApp KLFM di 013-309-7972. Pendengar bertuah bakal memenangi cenderamata eksklusif Dajaan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan. Terbuka kepada semua warga negara Malaysia. Kuih Sukma 2026 di KLFM. Dengarkan nama anda diumum sebagai juara. KLFM, ini baru KL.

0: Tabir Urus TH di Perkasa jamin kepentingan pendeposit. Pengeluaran pasport lebih 10 tahun dihentikan serta merta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Pemerkasaan Tabir Urus Lembaga Tabung Haji TH perlu terus diberi keutamaan bagi memastikan pengurusan institusi itu kekal kukuh. Pengerusi Pusat Pengajian Ekonomi, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Profesor Madya Dr. Hairul Nizam Wahid berkata, Tabir Urus merupakan antara aspek utama yang perlu diberi perhatian dalam usaha memperkukuh semula pengurusan TH.
1: Tabir urus ni sangat penting dan dia bermula daripada pelantikan ahli lembaga dan pihak pengurusan tertinggi yang menguruskan tabung haji. Mana yang kita ketahui tabung haji ini adalah satu entiti yang menjaga kepentingan pendeposit. Pendeposit yang saya katakan pendeposit yang dalam kalangan yang majoritinya adalah kumpulan-kumpulan yang B40 yang ingin menunaikan haji. Jadi perkara yang sangat penting yang perlu diberi perhatian dan yang saya lihat kerajaan akan cuba sedaya upaya untuk membetulkan balik pengurusan tabung haji ini ialah dengan melihat kepada aspek tabir urus tersebut.
0: Profesor Madya Dr. Hairul Nizam dalam pada itu berpendapat aspek integriti dan amanah dalam pengurusan turut penting dalam memastikan keyakinan pendeposit terhadap TH terus terpelihara.
1: Apabila kita melantik pihak-pihak yang pengurusan yang berintegriti amanah saya katakan tadi, sebenarnya itulah kunci kepada keyakinan. Pendeposit untuk mereka terus mendepositkan wang ataupun duit dalam tabung haji. Amanah dan tabir urus ni adalah perkara yang sebenarnya sangat penting meningkatkan keyakinan pendeposit-pendeposit di luar sana yang mungkin berasa tergugat ataupun merasa sangat ketakutan bila melihat kepada RCI laporan-laporan yang dikatakan agak mengejutkan ini.
0: Profesor Madya Dr. Hairul Nizam Wahid. Immigration menghentikan serta-merta pengeluaran pasport Malaysia Antarabangsa PMA dengan tempoh sah laku melebihi 10 tahun sehingga isu melibatkan syarikat penerbangan dan pertubuhan penerbangan awam antarabangsa selesai. Ketua pengarahnya, Dato' Zakaria Syakban berkata, pemegang pasport berkenaan akan diberikan keutamaan dalam urusan penggantian pasport. Surat pemberitahuan juga akan dikeluarkan kepada semua syarikat penerbangan bagi membantu pengembara Malaysia yang terjejas. Ia susulan beberapa pemegang PMA dengan tempoh sah laku melebihi 10 tahun menghadapi masalah ketika proses daftar masuk dengan beberapa syarikat penerbangan di luar negara. Dalam perkembangan lain, Dato' Zakaria memberitahu lebih 1,000 pendatang asing tanpa izin ditahan dalam operasi penguasaan secara besar-besaran di seluruh negara yang dilaksanakan pada 10 dan 11 Ogos. Jelas beliau, operasi berkenaan memfokuskan kawasan penempatan, hasil aduan dan maklumat orang awam serta hasil risikan yang menyaksikan lebih 3,300 individu diperiksa.
2: Dan daripada jumlah itu, kita tahan, keseluruhannya ialah 1,043 orang di seluruh negara. Dan kalau ikut pecahannya, paling ramai ialah Bangladesh dan Indonesia. Dan yang ketiganya ialah warga Myanmar. So itu tiga warga negara utama yang kita tahan.
0: Dato' Zakaria Syakban. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak masih memantau situasi jerebu semasa sebelum membuat keputusan penutupan sekolah di kawasan kritikal. Menurut pengarahnya, Omar Mahli, jika indeks pencemaran udara IPU melepasi tahap sangat tidak sihat iaitu 201, pejabat pendidikan daerah dibenarkan menutup sekolah serta-merta. 9 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan tidak sihat meliputi Kuching, Samarahan, Sibu, Sri Aman, Bintulu, Samalaju, Sarikei, Miri dan paling terjejas Serian. Keputusan permohonan melanjutkan pengajian ke Universiti Awam melalui UPU Online bagi peringkat Ijazah Sarjana Muda untuk lepasan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM dan Setaraf akan diumumkan Jumaat ini. Kementerian Pendidikan memaklumkan, Kementerian Pendidikan Tinggi memaklumkan keputusan boleh disemak bermula 12.30 hari hingga 5 petang 23 Ogos secara dalam talian serta aplikasi mobile UPU Pocket atau mobile MyGov. Pemohon yang tidak berjaya mendapatkan tawaran boleh mengemukakan permohonan rayuan melalui UPU Online dari 14 hingga 23 Ogos. Berita seterusnya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dijangka dibenarkan keluar dari hospital hari ini selepas selesai menjalani rawatan. Isteri beliau, Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail memaklumkan, Perdana Menteri turut merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang sentiasa mendoakan kesihatan dan kesejahteraannya. Di Johor, seorang suri rumah berusia 39 tahun dihadapkan ke Mahkamah Majistret Kota Tinggi atas pertuduhan membunuh cucu tirinya, seorang bayi perempuan berusia 16 bulan Julai lalu. Tertuduh, Nurul Farhana Laili Shah mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Mahkamah Session Hafizah Abdul Rajak. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh kerana kes bunuh berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan. Mahkamah menetapkan 11 Disember ini untuk sebutan semula kes bagi penyerahan laporan kimia berdasiasat dan DNA. Sementara itu, di Kelantan, mayat seorang daripada dua remaja lelaki yang dikhuatiri lemas ketika mandi di Sungai Kampung Batu Lada, Aor Duri ditemukan pagi tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Krai, Penolong Penguasa Bomba Kanan, Nik Ahmad Afsham Nikpa berkata, mangsa Luth Naiman Muhammad Norizun, 14 tahun, ditemukan kira-kira 100 meter dari lokasi kejadian. Operasi mencari dan menyelamat seorang lagi mangsa, Muhammad Ryan Hakimi, 14 tahun, masih diteruskan. Dalam kejadian petang semalam, kegembiraan lima sekawan mandi di sungai berkenaan bertukar tragedi apabila dua daripada mereka dikhuatiri lemas. Luar negara, lebih 100 penumpang terselamat selepas sebuah feri terbakar di perairan berhampiran Pulau Pelancongan Bali. Kejadian tersebut merupakan insiden feri terbakar kedua yang berlaku dalam tempoh beberapa hari di negara berkenaan. Sekurang-kurangnya 114 orang berada di atas feri penumpang itu semasa ia terbakar awal pagi tadi ketika dalam perjalanan dari Bali menuju ke Lombok. Setakat ini, tiada sebarang laporan awal mengenai kecederaan atau kematian diterima. Ketua Agensi Penyelamat dan Pencarian Mataram di Pulau Lombok, Muhammad Hari Yadi mengesahkan usaha menilai jumlah sebenar penumpang masih dijalankan. Aliran minyak dari rantau teluk meningkat kepada kira-kira 15 juta tong sehari. Ia hasil usaha diselaraskan antara tentera Amerika Syarikat dengan sekutunya di teluk. Perkara itu dinyatakan Setiausaha Tenaga Amerika Chris Wright. Katanya purata 7 hari bagi penghantaran minyak yang keluar melalui Selat Hormuz kini mencecah hampir 9 juta tong sehari, menyaksikan lebih 20 juta tong minyak keluar dari rantau Teluk Arab pada Ahad yang disifatkan melebihi purata sebelum perang. Susulan gempa bumi 7.4 magnitude di Colombia, Amerika Syarikat akan menghantar bantuan kecemasan bagi menyokong usaha menangani kesan bencana alam yang melanda negara tersebut. Menurut Jabatan Negara Amerika, pasukan tidak balas bantuan bencana itu dijangka tiba hari ini. Angka korban setakat ini meningkat kepada 234 orang, lebih 1,300 lagi cedera. Di Britain, pihak berkuasa melarang penggunaan cermin mata Meta dilengkapi ciri kecerdasan buatan AI di Mahkamah England dan Wales. Ini termasuk rakaman video. Demikian menurut Perkhidmatan Mahkamah dan Tribunal Diraja. Sementara itu, media tempatan melaporkan seorang pegawai yang enggan dikenali memaklumkan pengguna yang membawa cermin mata Meta ke mahkamah atau tribunal akan diminta menyerahkan perhati itu ketika memasuki premis. Ia akan dipulangkan semula apabila mereka meninggalkan bangunan. Sukan Pulang Jago Berbasikal Trek Negara, Datuk Muhammad Azul Hasni Awang kembali menyertai program Road to Gold RTG akan diteliti selepas Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bulan depan. Penyelaras RTG Datuk Stuart Ramalinga berkata tempoh berkenaan merupakan fasa ditetapkan bagi menilai semula barisan atlet. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tabir urus TH di Perkasa jamin kepentingan pendeposit. Pengeluaran pasport lebih 10 tahun dihentikan serta merta. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arif dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat. Allahu

Kehangatan Temasyasukan 2026 semakin membara. Jom menang bersama KLFM. Dengarkan Kuih Sukma 2026 setiap Isnin hingga Jumaat jam 8.40 minit pagi dan 6.30 minit petang. Jadi pendengar pertama yang menghantar jawapan kuis menerusi voice note ke WhatsApp KLFM di 013-3097-972. Pendengar bertuah bakal memenangi cenderamata eksklusif Dajaan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan. Terbuka kepada semua warga negara Malaysia. Kuih Sukma 2026 di KLFM. Dengarkan nama anda diumum sebagai juara. KLFM, ini baru KL. Kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak? Ish, boleh je. Tak ada masalah. Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store, terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda. Wow.

Kehangatan Temasyasutan 2026 semakin membara. Jom menang bersama KLFM. Dengarkan Kuih Sukma 2026 setiap Isnin hingga Jumaat jam 8.40 pagi dan 6.30 petang. Jadi pendengar pertama yang menghantar jawapan kuis menerusi voice note ke WhatsApp KLFM di 013-309-7972. Pendengar bertuah bakal memenangi cenderamata eksklusif Kerajaan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan. Terbuka kepada semua warga negara Malaysia. Kuih Sukma 2026 di KLFM. Dengarkan nama anda diumum sebagai juara. KLFM, ini baru KL.

0: ke LFM 97.2.
1: Perniagaan ni since 2016 kami bermula, dan kami memang bermula daripada bawah lah, slowly. Kami slowly. Sepanjang kami daripada 2016 sampailah ke 2025, kami memang slowly lah, kami grow tu secara slowly. And sampailah one day saya masuk dalam program usahawan PKNS Grow, and kat situlah saya dapat banyak sangat apa orang kata sharing, dapat perkongsian daripada networking lah, usahawan-usahawan lain, banyak agensi-agensi yang membantulah. Kat situlah saya dapat kenal platform Selangor, usahawan apa daripada Mardi sendiri. Saya pun ada memohon agropreneur muda, itu barang-barang missionary apa semua. Saya pun sedang memohon juga untuk anda pertanian, kemudian saya juga sedang memohon program dengan Kuskop Halal. Mana sekarang ni saya alhamdulillah terpilih mengikuti Kuskop Halal, Grand Halal. Dan kat situ Grand Halal ni mana dia akan membantulah untuk saya dapatkan halal.
2: Ikuti Radio Visual Business, rancangan yang membawa anda lebih dekat dengan dunia perniagaan dan keusahawanan. Ketahui lebih lanjut mengenai produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh pelbagai syarikat tempatan. Radio Visual Business, Rabu pukul 3 petang, dan saksikan juga serentak di Facebook rasmi KLFM. Radio Visual Business, support lokal.

0: Body Care.
1: Sepanjang pengalaman saya berniaga popcorn ni lah kan, alhamdulillah, yang mana saya ada satu tu saya dapat order daripada event, corporate event lah. Mana event tu dekat Melaka, dan saya dapat order yang besar lah yang kat situ. Sebelum ni saya tak pernah dapat order sebanyak tu. Dan alhamdulillah, sebenarnya bila kita nak bermula ni, kita kena guna je apa yang ada. Kita jangan nak bermula tu dengan kesempurnaan, sebab kesempurnaan tu dia akan datang kemudian. Bila mana kita, macam mana kita akan berlatih daripada proses, berlatih tu daripada proses lah kan, daripada bawah kan, kita naik step by step, kemudian kita akan jumpa. Apa orang kata, bila kita buat step by step, kita tak akan terkejut, dan kita akan tahu macam mana kita nak handle sesuatu perkara tu. Anda yang memang nak bermula untuk berniaga, mulakan dengan apa yang ada. Jangan takut, sebab bila kita start nanti, kat situlah nanti kita akan ada kita boleh jumpa peluang-peluang yang lain lah, seperti agensi-agensi yang akan bantu. Itu dia akan melalui proses lah. Orang kata bisnes ni memang bukan bisnes daripada family ke, bukan. Saya memang orang kata bertatih sedikit demi sedikit, dan alhamdulillah saya marketkan saya punya popcorn dekat outlet-outlet seperti Petronas, Shell, dan juga kedai-kedai makan lah.
0: Hello FM 97.2.

0: Amin. Maksudnya, ya Allah, berilah selawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad sebagaimana engkau telah berselawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Ya Allah, berkatilah Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sebagaimana engkau telah memberkati Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia.
1: Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat.
2: Allah.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Pelan penambahbaikan kawalan keselamatan lapangan terbang akan dibentangkan kepada jemaah menteri minggu depan. Menteri Dalam Negeri Dato Sri Saifuddin Nasution Ismail memaklumkan perkara itu telah dibincangkan dalam mesyuarat jemaah menteri minggu lepas dengan semua agensi kawal selia berkaitan diarahkan mengemukakan pelan penambahbaikan berkenaan.
1: Pelan penambahbaikan kawalan keselamatan di lapangan terbang menyentuh tentang koordinasi, menyentuh tentang latihan mengenai infrastruktur, logistik. Sebab yang paling penting lapangan terbang adalah mesin imbas. Kemudian pihak yang mengendalikan mesin imbas. Mesin imbas di lapangan terbang dikendalikan oleh Aviation Security. Dan mereka mengikut standar ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi penekanannya adalah bom, senjata tajam, pistol. Tapi kalau pada skrin itu terpapar kontraband, itu walaupun dikesan pada mesin imbas, tapi kerana standard yang pemeriksaannya itu bukan dari segi weightage keselamatan biasa yang biasa dikendalikan oleh polis atau KPS. Jadi kita perlu selaras yang balik dari segi aspek-aspek berkenaan.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Dato Sri Saifuddin berkata pemantauan kamera litar tertutup CCTV di kawasan titik buta di KLIA akan ditambah baik.
1: Kita ada 5,000 CCTV di KLIA 1 dan KLIA 2. Isunya bukan CCTV lah. Kalau ada kawasan blind spot, itu akan kita tambah baik. KPS, Agensi Kawalan Perlindungan Sempadan, memang dalam fasa kedua operasinya membabitkan soal beberapa bentuk perolehan termasuklah CCTV. Itu cuma equipment, infra. Tapi orang yang mengawasi atau memantau infra itu sendiri pun harus kita tengok balik dari segi standar latihannya dan sebagainya. Itu semua aspek penambahbaikan yang akan kita tengok.
0: Dato Sri Saifuddin Nasution Ismail. Pandangan teknikal unit penyelidikan dan pengurusan risiko perlu diberi pertimbangan dalam tabir urus korporat syarikat berkaitan kerajaan GLC bagi memastikan keputusan pelaburan strategik dibuat secara telus dan bertanggungjawab. Penganalisis korporat dan perniagaan Muhammad Faisal Abdul Malik berkata, pandangan profesional perlu menjadi sebahagian daripada proses kelulusan urus niaga khususnya dalam usaha memperkukuh autonomi institusi seperti Lembaga Tabung Haji TH.
2: Jadi jika keputusan yang mahu dibuat bertentangan dengan penilaian due diligence tersebut, mesti ada justifikasi betul dari penilaian bebas yang kedua ataupun pengundian voting dalam konteks di bilik lembaga pengarah itu sendiri serta nama mereka yang terlibat dalam pasukan meeting mesyuarat tersebut direkodkan dengan jelas supaya ada pihak yang boleh dipertanggungjawabkan kelak.
0: Muhammad Faisal Abdul Malik. Sementara itu, tindakan sebahagian ahli parlimen pembangkang keluar Dewan Rakyat ketika sesi perbahasan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan TH semalam mengundang pelbagai reaksi orang ramai. Mereka berpandangan tindakan berkenaan tidak wajar selain menegaskan isu berkaitan TH perlu terus dibahaskan ditambah baik demi kepentingan pendeposit. Ikuti reaksi Muhammad Filza Danila Rosli dan Nur Hidayah Jaafar.
3: Saya rasa kecewa lah sebab benda tu untuk kita umat Islam ni yang untuk pergi ke haji, benda tu yang lebih kita fokus sebab dia lebih memudahkan urusan untuk kita ni umat Islam untuk pergi ke haji.
4: Tak wajar lah sebab pada saya kena menghormati lah. Apa pun kita hormat lah.
0: Di Sarawak, 6 sekolah di kawasan Tebedu telah ditutup sementara susulan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU melebihi 200 akibat jerebu. Jabatan Pendidikan Negeri memaklumkan 6 sekolah terlibat ialah Sekolah Kebangsaan SK Sejijak, SK Sungai Samaran, SK Tepoi, SK Entubo, SK Temong dan SK Tema. Penutupan tersebut merupakan langkah pencegahan yang dilaksanakan berdasarkan ketetapan dan garis panduan Kementerian Pendidikan dengan mengambil kira keutamaan terhadap keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan murid serta seluruh warga sekolah. Nilai tajaan bagi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mencatatkan peningkatan luar biasa apabila merekodkan RM48.63 juta setakat ini. Menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil, angka itu melonjak 118% berbanding RM22.3 juta tahun lalu.
5: Langkah proaktif ini membuktikan bahawa sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bukan lagi sekadar acara rasmi dalam kalender kerajaan. Sebaliknya telah berkembang menjadi satu manifestasi kebersamaan antara kerajaan, sektor swasta, industri dan rakyat dalam menyemarakkan semangat patriotisme serta kecintaan pada negara. Hingga ke hari ini, Kementerian Komunikasi sudah pun melaksanakan libat urus dengan lebih 350 organisasi. 139 rakan strategik telah menyatakan persetujuan untuk menyumbang bagi menjayakan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 sama ada dalam bentuk wang tunai, barangan maupun perkhidmatan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Ruang udara di kawasan kawalan Terminal Kuala Lumpur akan ditutup sementara dari 26 hingga 29 dan 31 Ogos bagi latihan serta lintas hormat pesawat bersempena sambutan Hari Kebangsaan. Pihak berkuasa Penerbangan Awam Malaysia memaklumkan penutupan selama sejam itu dijadualkan bermula 11 pagi dari 26 hingga 28 Ogos, manakala pada 29 dan 31 Ogos bermula pada 8.45 minit pagi. Penumpang yang melakukan perjalanan melalui KLIA dalam tempoh itu dinasihatkan supaya menyemak status dan jadual terkini penerbangan. Berita seterusnya. Susulan kemalangan maut konvoi motosikal RXZ yang mengorbankan 4 nyawa bulan lepas, polis telah melengkapkan dan menyerahkan kertas siasatan berhubung insiden itu kepada Pejabat Timbalan Pendawa Raya TPR untuk tindakan lanjut. Pemangku Ketua Polis Pahang, Dato' Azri Akmar Ayub berkata, kertas siasatan itu telah dirujuk kepada Pejabat TPR semalam selepas pihaknya selesai mengambil keterangan daripada 13 penunggang motosikal terlibat dalam kejadian berkenaan. Luar negara, pembuat robot manusia humanoid dari China terus mengukuhkan penguasaan global apabila memegang lebih 97% jumlah penghantaran di seluruh dunia bagi separuh pertama pada 2026. Firma penyelidikan pasaran Smart Analytics Global berpangkalan di California menyatakan jumlah penghantaran robot humanoid secara global mencatatkan kira-kira 19,100 unit dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini, meningkat hampir 3 kali ganda berbanding tempoh sama pada 2025, sekaligus membuktikan kelebihan awal China dalam mentransformasikan kemajuan kecerdasan buatan AI fizikal kepada penghasilan robot secara komersial dan berperingkat. Hujan lebat di ibu negara China, Beijing menutup tarikan pelancongan dan menggantung perkhidmatan bas termasuk menghentikan sementara kerja pembinaan serta memindahkan penduduk dari kawasan berisiko tinggi. Xinhua melaporkan bandaraya itu menutup 151 tarikan pelancongan dan 157 tapak perkhemahan selain menggantung operasi lebih 4,100 inap desa di kawasan luar bandar. Sebanyak 250 laluan bas dihentikan, manakala tren di 10 laluan kereta api bawah tanah diarahkan beroperasi pada kelajuan lebih rendah. Turut digantung semua perkhidmatan bot persiaran. Jutaan penduduk dijangka menumpukan perhatian ke ufuk barat pada petang Rabu ketika gerhana matahari muncul di sebahagian kawasan Eropah, dengan Sepanyol bakal menyaksikan gerhana penuh pertamanya dalam tempoh lebih seabad. Menurut agensi akhbar Jerman, bulan akan mula melintasi di hadapan matahari sejurus sebelum matahari terbenam, mewujudkan suasana seakan-akan waktu senja atau kegelapan menyeluruh di sebahagian kawasan benua itu. Di kebanyakan kawasan di Sepanyol, gerhana tersebut akan berlaku secara penuh. Jangkaan menunjukkan keadaan cuaca berawan tidak akan menghalang pemandangan fenomena cakrawala berkenaan. Sukan menjelang perlumbaan berbasikal Letua di Langkawi LTDL bulan depan, dua pasukan berstatus dunia dan 8 profesional akan menghangatkan kejohanan. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Jeffrey Ngadirin berkata, 9 pasukan benua dan kebangsaan Malaysia melengkapkan 20 pasukan bagi saingan tahun ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan Penambahbaikan Keselamatan Lapangan Terbang dibentang. Jerebu di Sarawak, 6 sekolah ditutup. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Lirik oleh Dato' Hafsah Hassan. Lagu rakaman tahun 1986, persembahan Azlina Aziz dengan Mencari Mimpi. Lagu ni dipilih oleh Putra Pendekar melalui nombor WhatsApp kami di 013-3097-972. Okay? Baik, pelanasan harga runcit petroleum 13 Ogos hingga 19 Ogos 2026. Harga runcit produk petroleum tanpa subsidi menurun bagi tempoh 13 Ogos hingga 19 Ogos 2026 susulan kejatuhan harga minyak dunia pada minggu lalu. Ketidaktentuan mengenai pembukaan semula Selat Hormuz terus menimbulkan risiko gangguan bekalan minyak dunia sekaligus memberi tekanan terhadap harga petroleum. Dengan itu, harga produk petroleum dijangka terus mengalami turun naik ketara dalam tempoh terdekat. Dan penetapan harga runcit petrol dan diesel bagi tempoh 13 Ogos hingga 19 Ogos, RON 97 turun 20 sen kepada RM4.15 sen seliter. RON 95 tanpa subsidi turun 15 sen kepada RM3.62 sen seliter. RON 95 bersubsidi, budi 95 kekal pada RM1.99 sen seliter. Petrol bersubsidi, SKPS kekal pada RM2.05 sen seliter. Diesel turun 10 sen kepada RM4.47 sen seliter. Diesel bersubsidi SKDS kekal pada RM2.15 sen seliter. Dan diesel budi diesel kekal pada RM2.10 sen seliter. Dan apapun, kita harapkan moga ketidaktentuan harga minyak ini sedikit sebanyak, walaupun dia mengganggu kehidupan kita, tapi kita harapkan tidaklah terlalu kronik lah, sehinggakan semua tak boleh nak menghadapinya. Kita harapkan kita sama-sama menghadapinya. Okay? Baik, sekejap lagi kita akan dengarkan vibe positif terbitan Ashila Ashura. Berhibur dulu dengan lagu yang telah pun dipilih oleh rakan kita ni, nama dia Amir, yang berada di Ampang. Nakkan lagu persembahan Mark Anthony dengan You Sang To Me. Dan selepas ini juga bakal menyusul lagu daripada persembahan kumpulan May, Gadis Bertudung Putih, pilihan Tok Dah Superstar. Terus bersama dengan kami, Kenangan Lalu Kuala Lumpur, pilihan Jangan Turun Kereta JTK.

0: Rádio Novo Saturno, Kiel. Kiel FM.
1: Kehangatan temasya sukan 2026 semakin membara. Jom menang bersama Kiel FM. Dengarkan Kuih Sukma 2026 setiap Isnin hingga Jumaat jam 8.40 minit pagi dan 6.30 minit petang. Jadi pendengar pertama yang menghantar jawapan kuis menerusi voice note ke WhatsApp KLFM di 013-309-7972. Pendengar bertuah bakal memenangi cenderamata eksklusif Kerajaan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan. Terbuka kepada semua warga negara Malaysia. Kuih Sukma 2026 di KLFM, dengarkan nama anda diumum sebagai juara. KLFM, ini baru KL.
2: KLFM, ini baru KL untuk Kuih Sukma 2026. Sebelum saya lontarkan soalannya untuk petang ini, kita nak recap atas kembali keputusan untuk sepanjang hari ini yang melibatkan atlet wilayah persekutuan. Bagi sukan polo air wanita Pool X di Pusat Akuatik Darul Ehsan, wilayah persekutuan telah tewas kepada tim Negeri Sembilan dengan 9-14. Kalau untuk sukan bola keranjang 3 lawan 3 wanita di Dewan Bola Keranjang Bukit Tinggi 2, tim wilayah persekutuan telah pun mengalahkan tim Kelantan dengan 21-3. Manakala bagi sukan bola tampar pantai lelaki di gelanggang bola tampar pantai MBSA Section 19, tim wilayah persekutuan telah pun mengalahkan tim Johor A dengan 2-0. Manakala bagi sukan kriket, T50 berpasukan lelaki di Selangor Turf Club telah pun berlangsung awal pagi tadi pukul 9.30 pagi. Tim wilayah persekutuan telah pun menewaskan tim dari Johor dengan skor 47.4 berbanding 43.1. Seterusnya bagi sukan bola tampar pantai di gelanggang bola tampar pantai MBSA Section 19 pagi tadi, tim wilayah persekutuan telah pun mengalahkan tim Johor A dengan 2-1. Manakala bagi sukan polo air lelaki di Pusat Akuatik Darul Ehsan telah pun berlangsung pukul 1.30 minit tengah hari tadi, tim wilayah persekutuan telah pun menewaskan tim Sabah dengan 28-13. Bagi sukan bola keranjang 3 lawan 3 di Dewan Bola Keranjang Bukit Tinggi 2, tim wilayah persekutuan telah pun menewaskan tim Kedah dengan 22-11. Manakala bagi sukan bola tampar pantai lelaki di gelanggang bola tampar pantai MBSA Section 19, tim wilayah persekutuan telah pun mengalahkan tim Sarawak A 2-0. Bagi sukan bola keranjang 3 lawan 3 wanita, tim wilayah persekutuan telah pun menewaskan tim Perak 21-2. Manakala bagi perlawanan sukan bola sepak lelaki di Stadium MBPJ berlangsung pukul 4 petang tadi antara wilayah persekutuan dan juga Kedah, keputusan tak rasmi seri kosong sama. Bagi sukan bola keranjang 3 lawan 3 di Dewan Bola Keranjang Bukit Tinggi 2, tim wilayah persekutuan telah pun tewas kepada tim Selangor 14-17. Itu antara sukan-sukan yang berlangsung sepanjang hari ini untuk Sukma Selangor 2026. Untuk hari esok, setakat ini saya lihat belum ada lagi jadual yang membabitkan atlet wilayah persekutuan. Baik, untuk anda yang ingin memenangi hadiah yang kami tawarkan untuk kuis Sukma 2026 ini, apa yang perlu anda lakukan? Anda perlu menyebut nama penuh dari mana anda buat panggilan voice note itu. Kemudian barulah sebutkan jawapan. Tak ada dua ni, walaupun anda hantar paling awal, kita singkirkan. Kita tidak layak untuk menangi hadiah ini, okey? Baik, soalannya, siapakah atlet wilayah persekutuan yang memenangi pingat pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang baru berakhir? Siapakah atlet wilayah persekutuan yang memenangi pingat pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang baru berakhir? Hantarkan nama penuh dari mana anda melakukan voice note anda dan juga jawapannya ke voice note di WhatsApp kami di 0133097972. Beribor dengan lagu yang telah pun dipilih oleh rakan kita ni menerusi pilihan JTK, Kemarau Melanda Rindu Persembahan Spin, Suzy Syah Suzy dari Nilai. Dan selepas lagu ini nanti kita akan umumkan siapakah yang akan memenangi hadiah untuk kuis Sukma Selangor 2026.
3: Dari medan tempatan hingga antarabangsa, kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di udara.

0: Betul eh?
1: Betul.
2: Sebab dia objektif.
0: Saya
2: nervous.
0: Oh, iya ke?
2: Saya
0: nervous.
2: Alamak. Cukup.
0: Halal gap.
3: Cukup.
0: Halal gap. Sayang tak ku lihat kini tiada.
4: Okay, let's go.
5: Hai, saya Nagira. Pernah tak anda terfikir macam mana rasanya kalau cuba jadi orang lain? Jom bersama saya dalam KLFM Zoom In. Kita borak tentang perjalanan seni saya, kisah di sebalik single terbaru Cuba Jadi Aku, dan jangan lepaskan juga persembahan live akustik khas untuk anda semua Ahad 16 Ogos 2026 jam 3 petang hanya di KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM. Jumpa anda di KLFM Zoom In.
6: KLFM Zoom In. KLFM ini baru KL.

saya Fazli Yaakob. Dengarkan KLKL setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang hingga 8 malam. Hanya di KLFM

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu

Ya, halo, halo. Assalamualaikum. Selamat malam. Hari ini 12 Ogos 2026 bersamaan hari Rabu. Dan juga terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi Kal FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Dan juga terima kasih kepada rakan penyampai saya, iaitu Mimi Wala, yang telah menemani anda di kenangan lalu Kuala Lumpur daripada pukul 4 petang tadi sampailah pukul 8 malam, pastinya daripada petang sampai ke malam, daripada cerah sampai ke gelap. Lagu-lagu retro daripada Mimi Wala menemani anda dan menghiburkan anda, kan? Dan sekarang anda bersama saya, iaitu Alif Aiman, yang menemani anda dan menghiburkan malam ini untuk Nyan Nyan KL daripada waktu sekarang ini sampai pukul 12.30 malam kejap lagi, okey? Dan juga pastinya kita juga akan dengarkan segmen yang seperti biasa pada pukul 9.15 minit malam nanti, iaitu segmen Cinta-Cinta, Cintun-Cintun kita, itu curahan hati Kal FM, okey? Jadi jom kita dengarkan lagu yang kedua untuk Nyan Nyan KL pada malam ini. Kita ada lagu daripada MK K-Click, 7, Ben Zulu, Isabatos dan juga Merfly, iaitu Risiko KL FM. Ini baru KL.

Ya, lagu daripada Adam bertajuk Haruskah telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 8.26 minit malam. Dan saya percaya waktu-waktu begini ni pendengar-pendengar KFM pastinya ada lagi yang tengah memandukan, ada yang baru pulang daripada tempat kerja sebab tak nak pulang dengan keadaan-keadaan yang sesak. Ada juga yang dah pulang pergi ambil keluarga untuk pergi makan malam dan sebagainya. Apapun, dalam keadaan memandu tu, mandulah dalam keadaan hati berhati-hati. Okey, dan ini untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.39 minit malam. Sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi sementara kita nak menunggu azan ni kan, jadi jom kita dengarkan. Lepas ni kita ada lagu daripada Dato' Ramli Sarip dan juga Dayan Nur Faizah bertajuk Musafir Rindu. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Gym Class Hero dan juga Adam Levine, Stay Rehat Musik FM. Ini baru KL.

Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isya bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya buat muslimin dan muslimat.

untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.39 minit malam sebentar tadi telah berkumandang azan menandakan masuk waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kami daripada Kalafan mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak.

Ya, lagu daripada Mawi Hazama dan juga Dali Filsuf yang bertajuk Al Nura yang 5 dan juga yang 6 telah menghiburkan kita pada malam ini di Neon Neon KL dan bawa kita pukul 8.50 minit malam. Selamat malam kepada anda juga, dan juga terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini, dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak. Okey, baik, sebelum kita nak dengarkan utama 9 malam daripada pusat berita radio RTM kejap lagi pada pukul 9 malam, seperti biasa saya akan kongsikan dengan anda untuk rancangan ataupun filem-filem yang terbaik yang akan disiarkan di siaran TV RTM, iaitu di TV2. Jadi esok malam 13 Ogos 2026, bersamaan hari Khamis, pada pukul 9 malam anda boleh layan dan saksikan yang filem yang bertajuk Triple Tap. Bukan Triple A, Triple A saya, Triple Tap. Triple Tap yang mengisahkan tentang Ken, seorang jagoh menembak yang terlibat dalam satu insiden rompakan van dan juga berperisai dan berdepan dengan seorang pegawai polis, iaitu lakonan daripada Daniel Wu yang mengendali kes tersebut. Jadi anda boleh tengok, nak tahu macam mana konflik dan juga filem ini punya pengakhirannya, anda boleh saksikan esok, layan bersama keluarga dan juga kawan-kawan ataupun siapa-siapa saja yang dekat mana, dekat TV2. Okey, dan kejap lagi pada pukul 9.15 minit malam kita akan kembali untuk segmen iaitu Curahan Hati ataupun Curhat KLFM. Segmen ini macam biasa kita akan mainkan ataupun hiburkan anda dengan lagu-lagu cinta saja sampai pukul 12.30 malam. Dan selain itu, kita juga mempunyai ucapan-ucapan luahan hati ataupun nama pun curhat kan, mestilah curhat daripada pendengar kita juga. Okey, jadi jom kita dengarkan dulu lagu daripada Fergie dan juga Will I Am, Fergalicious, Mercy KFM ini baru KL. 3, 2, 1.

0: Penubuhan Siasatan Baharu berhubung Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH memerlukan perkenaan yang di-Pertuan Agong selain keputusan di peringkat Jemaah Menteri. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, langkah itu wajar diperhalusi memandangkan RCI yang ditubuhkan pada tahun 2021 berkenaan dibentuk di bawah perkenaan Agong sebagai sebuah RCI. Tegas beliau, sementara menunggu ketetapan peringkat tertinggi itu, kerajaan menyerahkan dapatan penuh laporan berkenaan kepada pihak berkuasa seperti polis, Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia, Bank Negara Malaysia dan Lembaga Hasil Dalam Negeri untuk siasatan lanjut. Sementara itu, pemerkasaan tabir urus perlu terus diberi keutamaan bagi memastikan pengurusan tabung haji kekal kukuh. Pengerusi Pusat Pengajian Ekonomi, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Hairun Nizam Wahid berkata, tabir urus merupakan antara aspek utama yang perlu diberi perhatian dalam usaha memperkukuh semula pengurusan TH.
1: Tabir urus ni sangat penting dan dia bermula daripada pelantikan ahli lembaga dan pihak pengurusan tertinggi yang menguruskan tabung haji. Mana yang kita ketahui, tabung haji ini adalah satu entiti yang menjaga kepentingan pendeposit. Pendeposit yang saya katakan, pendeposit yang dalam kalangan yang majoritinya adalah kumpulan-kumpulan yang B40 yang ingin menunaikan haji. Jadi perkara yang sangat penting yang perlu diberi perhatian dan yang saya lihat kerajaan akan cuba sedaya upaya untuk membetulkan balik pengurusan tabung haji ini ialah dengan melihat kepada aspek tabir urus tersebut.
0: Profesor Madya Dr. Hairun Nizam Wahid. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Fahmi mengumumkan kerajaan menerusi Kementerian Komunikasi dengan kerjasama strategik 5 syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi akan menawarkan insentif Rebat Rahmah HKHM 2026. Menerusi inisiatif tersebut, semua pengguna perkhidmatan prabayar dan pasca bayar dalam kalangan warga negara Malaysia yang layak dapat menikmati pemberian 10GB data percuma, iaitu 5GB pada hari kebangsaan dan 5GB pada hari Malaysia. Kawalan keselamatan di lapangan terbang negara akan dipertingkat menerusi pelan penambahbaikan yang bakal dibentangkan kepada Jemaah Menteri minggu depan. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pelan itu meliputi aspek koordinasi

Ya, assalamualaikum, selamat malam. Hari ini hari Rabu bersamaan 12 Ogos 2026. Dan juga terima kasih kepada anda yang masih ataupun yang baru saja tukar frekuensi anda, tiba-tiba melekat pula dekat 97.2 adalah frekuensi Kelab FM di kawasan Lembah Kelang ini, dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Dan sekarang anda masih lagi bersama saya, iaitu Ali Faiman, yang akan menemani anda sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi, okey? Dan sekarang kita telah masuk ke segmen iaitu Curahan Hati ataupun Curhat FM. Segmen ini adalah kita akan hiburkan anda dengan lagu-lagu cinta yang terbaik untuk pada malam ini sampai pukul 12.30 malam. Dan selain itu, kita juga berikan peluang kepada pendengar-pendengar kita ni kan, yang nak ingin curahkan apa yang dalam hati ataupun yang terbuku dalam hati, ataupun nak bagi ucapan, nak tujukan ucapan ataupun nak confess ke dekat siapa-siapa pun, boleh di talian WhatsApp kami 0133097972, okay? Dan selain itu, daripada curahan hati anda tu, anda juga boleh buat permintaan lagu. Lagu pilihan anda akan dimainkan ke udara, ataupun nak tujukan kepada siapa-siapa pun boleh juga, okay? Jadi jom kita dengarkan lagu yang kedua untuk malam ini di curahan hati. Kita ada lagu daripada OAG bertajuk Permaisuri, penerusi KFM. Ini baru KL.

Lagu persembahan Iklim bertajuk Budi telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 9.54 minit malam. Dan lagu ini adalah lagu permintaan pendengar kita, iaitu Abang Wan kita, yang nak dengar lagu daripada Iklim ini yang bertajuk Budi. Sebab bosan-bosan on the way dari Klang, on the way Klang dari JB. Jadi kepada Abang Wan kita, bermandulah dalam keadaan berhati-hati, okay? Baik, mandangkan bulan Ogos ini kan adalah bulan menyambut, untuk kita menyambut Hari Kebangsaan. Jadi kat sini kita nak ulang kaji sikit tentang sejarah Jala Gemilang. Malam ni Alif jadi cikgu, okay? Dan antara kita punya isi dia lah kan, bendera Malaysia ini dia beri nama Jalur Gemilang daripada tarikh 31 Ogos iaitu tahun 1997, dan dicipta oleh Haji Muhammad bin Hamzah daripada tahun 1949. Dan Jalur Gemilang ini membawa lambang kepimpinan, simbol penghormatan, martabat dan juga kedaulatan bagi sesebuah negara, dan mewujudkan perasaan bangga terhadap tanah air kita. Jadi kepada pendengar-pendengar kita ni yang mana sedang berniaga kan, mungkin ada yang berniaga, ada yang tengah mandu kan, jomlah kita kibarkan bendera Jalur Gemilang kita. Sementara bulan ini adalah bulan untuk kita menyambut Hari Kebangsaan kan. Dan mungkin dekat kedai-kedai makan kita ataupun dekat stall, stall kobab kan, bolehlah letak bendera Jalur Gemilang gitu, okay? Jadi jom kita teruskan lagi. Untuk malam ini kita ada lagu permintaan Kak Norizan kita. Nak dengarkan lagu daripada Fauzia Latif yang bertajuk Enggan. Dan lagu ini akan nak tunjukkan pada pendengar-pendengar KLFM, selamat beristirahat dan juga selamat malam. Mungkin habis dengan lagu Enggan ni, mata pun betul-betul rehat. Musik KFM, ini baru.

Lagu daripada Nadira bertajuk Cuba Jadi Aku telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 10.40 minit malam untuk Neon KL dan juga curahan hati Kak Fan pada malam ini. Lagu-lagu cinta yang terbaik, okay? Baik, ini untuk panduan kita bersamalah kan, untuk jangkaan cuaca daripada Malaysia di sekitar Bandar Raya Kuala Lumpur esok. Esok 13 hari bulan 8 2026 bersamaan hari Khamis di sebelah pagi mengikut jangkaan cuaca Malaysia. Cuaca di sekitar Kuala Lumpur jerebu, di sebelah petang jerebu, di sebelah malam pun tiada hujan. Suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Nampaknya esok di sekitar Bandar Raya Kuala Lumpur dijangkakan akan terjadi jerebu lagi. Macam semalam, hari ni kita tengok dekat KL ni jerebu yang teruk kan. Jadi bila kita dalam keadaan jerebu ni, anda semestinya lah kena, kalau tengok dalam kita punya kawasan IPU kita tu meningkat, hendaklah pakai pelitup muka ataupun mask. Kurangkan aktiviti di luar. Anda hendaklah tutup segala tingkap rumah ataupun pintu kan, sebab jerebu ni boleh juga masuk ke dalam rumah. Minum air sebanyaknya dan juga elakkanlah melakukan sebarang aktiviti pembakaran terbuka dan juga aktiviti di luar. Dan sentiasa anda lihat ataupun update tentang IPU dari semasa ke semasa. Okey, jadi itulah sedikit sebanyak daripada info yang saya dapat kongsi untuk jangkaan cuaca Malaysia dan juga sedikit tips bila kita mengalami jerebu ni kan. Lagi-lagi jerebu ni membuatkan kita punya cuaca tu akan jadi panas. Malam-malam sekarang ni panas kan. Lebihkanlah minum air, janganlah minum air teh or ais, tapi minumlah air kosong ataupun air putih. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk malam ini lagu-lagu cinta yang terbaik. Lepas ni kita ada lagu daripada Christina Perry bertajuk Arms, tapi kita layan dulu lagu daripada Kak Mish kita, Misha Omar dan juga Hafiz Suhaib. Terima ku seadanya menerusi KLFM ini. Baru kita

daripada Slam bertajuk Buat Seorang Kekasih dalam menghiburkan kita pada malam ini dan bawa kita pukul 11.06 malam. Untuk malam ini, lagu-lagu cinta yang terbaik di Curahan Hati Kat FM. Pastinya lagu-lagu, selain lagu-lagu cinta, kita juga ada curahan hati daripada pendengar kita, kan? Sebab ialah latar muzik ini telah berbunyi, maka adalah tu kan yang ingin meluahkan kata-katanya. Jadi kita ada luahan kata-kata daripada pendengar kita yang bernama Syafiqah, ingin luahkan dan berkongsi bersama kita, iaitu semakin jauh melangkah, semakin banyak sepihan hati yang tertinggal di sepanjang jalan. Kalau kita belajar tersenyum dalam hiba, menyembunyikan luka di sebalik tawa, kerana sedar tidak semua badai yang melanda ada tempat untuk kita mengadu. Itu dah kata-kata daripada pendengar kita yang mencari tempat untuk mengadu, dan sinilah tempat yang sesuai di KLFM ini. Dan segmen ini kami mengalu-alukan anda untuk luahkan apa-apa yang terbuku di hati anda, okey? Jadi jom kita dengarkan lagu pilihan daripada pendengar kita yang bernama Syafiqah, ingin dengarkan lagu daripada Jimbara bertajuk Patri. Musik KLFM, ini baru KL.

Ya, tiada alasan untuk penanda arasan. Bualan tempatan tanpa sepadan. Nak kuai di dinar, higher than the dollar. Dorang hilang vision, that's why he wanna like Adab hormat belajar tunduk. Dah terbukti telur kata lapang tak pandai duduk. Lain induk, bukan darah daging. Direbus takkan nempuk, apa guna nak rusak.

Ya, tiada alasan untuk penanda arasan. Bualan tempatan tanpa sepadan. Nak kuai di dinar, higher than the dollar. Dorang hilang vision, that's why he wanna like. Adab hormat belajar tunduk. Dah terbukti telur kata lapang tak pandai duduk. Lain induk, bukan darah daging. Direbus takkan nempuk, apa guna nak besar.

sebentar lagi azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu

0: Sekarang kita ikuti utama 7 pagi dari Section Berita Radio RTM.
1: ...108 sekolah di Sarawak ditutup sementara. IPU melebihi paras 200. Kawalan keselamatan lapangan terbang diperkemas. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi. Sebanyak 11 kawasan mencatat bacaan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat setakat semalam, manakala Serian Sarawak merekodkan tahap sangat tidak sihat dengan bacaan 204. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam maklumkan keadaan itu susulan jerebu yang melanda negara sejak Sabtu lalu akibat cuaca kering serta kebakaran hutan dan tanah gambut. Di Sarawak, kualiti udara terdipengaruhi jerebu rentas sempadan serta kebakaran di Sibu dan Sri Aman. Susulan keadaan tersebut, sebanyak 108 sekolah di bahagian Serian Sarawak ditutup sementara bermula hari ini. Susulan bacaan IPU di kawasan berkenaan melebihi paras 200. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, Dato' Ahmad Douglas Unggah Embas berkata, penutupan itu dilaksanakan sebagai langkah pencegahan bagi melindungi keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan murid serta warga sekolah. Semua itu pengajaran dan pembelajaran di rumah dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan. Susulan itu juga, Kementerian Kesihatan memperkukuh surveilan penyakit berkaitan jerebu. KKM telah meningkatkan kesiapsiagaan fasiliti dan anggota kesihatan serta bekalan ubat bagi menghadapi peningkatan kes berkaitan jerebu. Orang ramai, khususnya di kawasan terjejas, dinasihatkan mengurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan dan menggunakan pelitup muka bersesuaian. Aktiviti sukan dan fizikal lasak di luar bangunan juga disaran ditangguhkan atau dipindahkan ke dalam bangunan apabila IPU melebihi 100. Kawalan keselamatan di lapangan terbang negara akan diperkukuh menerusi pelan penambahbaikan yang akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri minggu depan. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pelan itu meliputi aspek koordinasi, latihan, infrastruktur dan logistik. Beliau berkata semua agensi kawal selia diarahkan mengemukakan pelan penambahbaikan keselamatan yang komprehensif.
2: Mesin imbas di lapangan terbang dikendalikan oleh Aviation Security dan mereka mengikut standard ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi penekanannya adalah bom, senjata tajam, pistol. Tapi kalau pada skrin itu terpapar kontraband, itu walaupun dikesan pada mesin imbas, tapi kerana standard yang pemeriksaannya itu bukan dari segi weightage keselamatan biasa yang biasa dikendalikan oleh polis atau KPS. Jadi kita perlu selaraskan balik dari segi aspek-aspek berkenaan.
1: Sementara itu, Dato' Sri Saifuddin Nasution memberitahu Malaysia dan Thailand memperkukuh kerjasama keselamatan sempadan menerusi mekanisme kerajaan dengan kerajaan G2G dan polis dengan polis P2P bagi menangani jenayah rentas sempadan. Kerjasama G2G diperkasa menerusi Jawatankuasa Pengurusan Keselamatan Sempadan Malaysia-Thailand yang bersidang dua kali setahun. P2P pula membabitkan pasukan polis di tiga negeri sempadan iaitu Perlis, Kedah dan Kelantan.
2: Kerjasama polis ni biasanya melibatkan tiga perkara lah. Intelligence sharing, capacity building dan juga joint operation jika perlu. Okay, ya? Tapi dari segi G2G itu yang bahagian yang kita kendalikan. Bahkan dalam pertemuan lawatan rasmi Anutin baru-baru ini, di peringkat bilateral yang melibatkan KDN, perkara berkaitan juga turut dibincangkan.
1: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Bersempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026, kerajaan bersama 5 syarikat telekomunikasi menawarkan 10 GB data percuma kepada warga negara Malaysia yang layak. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata 5 GB data diberikan pada 31 Ogos ini, manakala 5 GB lagi pada 16 September menerusi insentif Rebat Rahmah HKM HKHM 2026.

0: jumlah itu merangkumi 2.7 juta ringgit wang tunai dan 45.93 juta dalam bentuk barangan serta perkhidmatan.
1: Kementerian Komunikasi sudah pun melaksanakan libat urus dengan lebih 350 organisasi. 139 rakan strategik telah menyatakan persetujuan untuk menyumbang bagi menjayakan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 sama ada dalam bentuk wang tunai, barangan maupun perkhidmatan.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Fahmi menegaskan penubuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI baru berkaitan tabung haji memerlukan perkenan yang di-Pertuan Agong selain keputusan di peringkat Jemaah Menteri.
2: Ada dua keputusan yang perlu dibuat. Pertama, di peringkat Jemaah Menteri sama ada untuk meneruskan ataupun mengembangkan, kerana kita tahu bila RCI diwujudkan pada tahun 2021, bukan hanya Jemaah Menteri tapi keputusannya juga, kerana ia adalah Suruhanjaya Siasatan Diraja, maka perlu mendapat perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Dalam pada itu, pengerusi Pusat Pengajian Ekonomi Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UKM, Profesor Madya Dr. Hairul Nizam Wahid berkata, pemerkasaan tadbir urus perlu terus diberi keutamaan bagi memastikan pengurusan tabung haji kekal kukuh. Katanya tadbir urus merupakan antara aspek utama yang perlu diberi perhatian.
3: Tadbir urus ini sangat penting dan dia bermula daripada pelantikan ahli lembaga dan pihak pengurusan tertinggi yang menguruskan tabung haji. Mana yang kita ketahui, tabung haji ini adalah satu entiti yang menjaga kepentingan pendeposit. Pendeposit yang saya katakan, pendeposit yang dalam kalangan yang majoritinya adalah kumpulan-kumpulan yang B40 yang ingin menunaikan haji. Jadi perkara yang sangat penting yang perlu diberi perhatian dan yang saya lihat kerajaan akan cuba sedaya upaya untuk membetulkan balik pengurusan tabung haji ini ialah dengan melihat kepada aspek tadbir urus tersebut.
0: Profesor Madya Dr. Hairul Nizam Wahid. Berita seterusnya, Indonesia menaikkan yuran visa semasa ketibaan kepada RM750,000 hingga RM1 juta rupiah berbanding RM500,000 rupiah sebelum ini. Ketua Pengarah Immigration Hendarsa Marantoko berkata, langkah itu sebagai sebahagian daripada pelarasan kadar fee mengambil kira turun naik kadar pertukaran rupiah. Katanya kadar fee sedia ada terlalu rendah dari segi hasil diterima kerajaan. Mereka yang tidak melengkapkan permohonan sebelum tiba di Indonesia akan dikenakan bayaran RM1 juta, iaitu kadar lebih tinggi yang bertujuan menggalakkan pelancong menyelesaikan proses permohonan lebih awal. Dalam perkembangan lain, Menteri Kewangan Indonesia Purabaya Yudi Sadewa memaklumkan pelaksanaan subsidi bahan api lebih bersasar secara berperingkat sedang dipertimbangkan. Impaknya terhadap ekonomi turut dinilai. Kerajaan diberi tanggungjawab memastikan subsidi lebih bersasar selepas perbincangan mengenai isu tersebut di Dewan Perwakilan Rakyat tahun lalu. Purabaya berkata, teknologi untuk inisiatif tersebut sudah diteliti. Syarikat minyak dan gas milik kerajaan Pertamina juga menjalankan kajian mengenai perkara itu di Surabaya. Beliau memberi contoh kemungkinan sekatan ke atas pembelian petrol RON 90 bersubsidi Indonesia terhadap golongan dalam kumpulan perbelanjaan tertinggi. Gerhana matahari penuh menyebabkan beberapa kawasan di barat Iceland dilanda kegelapan pada Rabu. Menurut wartawan IFP, kegelapan menyelubungi Reykjavik, kira-kira 50 km barat daya ibu negara Reykjavik, pukul 5.47 petang waktu tempatan. Fenomena itu merupakan kali pertama gerhana matahari penuh berlaku di Reykjavik sejak 1433, sekaligus menarik ribuan pelancong dan penduduk tempatan ke beberapa lokasi di seluruh negara. Sukan bola sepak. Pemain tengah Johor Darul Ta'zim JDT Muhammad Afiq Fazail dinobatkan sebagai pemain paling bernilai MVP Liga Malaysia bagi musim 2025-2026. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 108 sekolah di Sarawak ditutup sementara, IPU melebihi paras 200. Kawalan keselamatan lapangan terbang diperkemas. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita.

RTM kibarkan jalur gemilang bersama pada bulan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 13 Ogos 1973 Yang Berhormat Dato' Hussein bin Dato' On dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Pada hari ini dalam tahun 1973, Yang Berhormat Dato' Hussein bin Dato' On, Ahli Parlimen Johor Bahru Timur, dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Pengumuman pelantikan beliau dibuat oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Perdana Menteri dalam satu sidang media yang diadakan di Kuala Lumpur. Pelantikan beliau ini adalah bagi menggantikan Allahyarham Tun Dr. Ismail yang meninggal dunia. Bersekali dengan pelantikan beliau ini, Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak juga mengumumkan susunan Kabinet Baharu. Kabinet Baharu ini mengadakan sidang pertamanya pada 14 Ogos 1973 selepas majlis mengangkat sumpah.
1: Kena sporting selalu bersama kami KLFM. Ini

0: Semuanya kami berikan kepada anda dalam Rentak Pagi KL.
1: Baik, trafik perlahan di lokasi berikutnya yang Kulin tengah nak kongsikan kepada anda semua. Dari KTM Serdang ke Plaza Tol Mines, The Mines ke Seri Kembangan, Salat Selatan ke Pusat Bandar, LRT Pandan Jaya ke Susur PGRM dan lain-lain lokasi trafik lancar. Jadi kepada anda semua yang melalui trafik agak sesak ataupun ada kemalangan di sekitar jalan anda, boleh je kongsikan bersama kami di 0133097972.
2: Ya, selamat pagi Kuala Lumpur. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kembali bersama kami berdua hari ini ada N, Dayana dan Kulin. Temankan anda di Rentak Pagi KL hari Khamis yang manis 13 Ogos 2020.
1: Ya, semoga hari anda pada hari ini ceria selalu. Esok dah Jumaat, esok lagi cuti.
2: Awal gembira ya.
1: Ya, kita kena awal ambil mood.
2: Mungkin hujung minggu ni ada dah perancangannya.
1: Ya,
2: dah sebulan awal dah rancang nak berjalan ke sana kemari.
1: Ya. Lagi satu ada nak pergi konsert.
2: Wah, pergi konsert. Yeah. Oh, best tu. Dah beli tiket?
1: No comment.
2: Okay, untuk anda yang memandu juga, hati-hati memandu. Semoga selamat tibalah ke destinasi pilihan anda. Okay, yeah. Sebentar lagi ada yang tular, tapi kita nak kongsikan lah ya, mengenai bahasa Melayu. Ini bahasa Melayu Jambatan Perpaduan. Okay, berbeza bahasa ibunda, kita tetap berkongsi satu bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu bukan sekadar alat komunikasi, tetapi menjadi jambatan yang menyatukan rakyat Malaysia berbilang kaum dan budaya.
1: Ya, kan bahasa Melayu kan merupakan bahasa kebangsaan kita.
2: Betul.
1: Jadi pelbagai kaum pun menggunakan bahasa Melayu untuk berkomunikasi satu sama lain. Tapi kalau diri kita ni belajar bahasa lain pun, itu antara bonus lah.
2: Kalau kita ada extra bahasa kedua, bahasa ketiga, itu memang bonus lah macam Kulin bagi tahu. Tapi yang penting kita kena fahami apa bahasa juga yang kita pelajari, dan bahasa Melayu ni tetap di hati lah, orang kata.
1: Nombor satu.
2: Sebab kita boleh berbahasa Melayu dengan rakan kita berbahasa India, bahasa Cina, bercakap bahasa Melayu tu nampakkan kita ni harmoni lah.
1: Betul. Jadi kepada anda semua, martabatkan bahasa Melayu dan kalau boleh lah kita menggunakan bahasa Melayu yang sebetulnya. Jangan combine.
2: Rojak-rojak combine tak mau.
1: English, lepas tu Melayu.
2: Nak cakap bahasa Melayu, bahasa Melayu. Nak cakap bahasa Inggeris, bahasa Inggeris. Okey. Dan ini pun bulan kemerdekaan. Jangan lupa untuk kibarkan jalur gemilang di mana saja, di kereta, di premis, di pejabat, di rumah. Kibarkan dengan penuh perasaan bangga.
1: Betul. Lagi satu, kalau nak kibarkan bendera, pastikan pasang bendera dengan sebetulnya. Sebab kadang-kadang kita ni leka, tak perasan tampal bendera tu terbalik. Kibar bendera tu terbalik.
2: Orang kata dah tahun 2026 dah. Jangan buat masalah lagi.
1: Betul.
2: Okay. Sebentar lagi kita kongsikan apa yang tular hari ini. Tapi kita nak layan dulu ini Dollar dengan Mwah. Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL. I like it.

0: kehangatan termasyarakatan 2026 semakin membara. Jom menang bersama KLFM. Dengarkan Kuih Sukma 2026 setiap Isnin hingga Jumaat jam 8.40 minit pagi dan 6.30 minit petang. Jadi pendengar pertama yang menghantar jawapan kuis menerusi voice note ke WhatsApp KLFM di 013-3097-972. Pendengar bertuah bakal memenangi cenderamata eksklusif Kerajaan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan. Terbuka kepada semua warga negara Malaysia. Kuih Sukma 2026 di KLFM. Dengarkan nama anda diumum sebagai juara. KLFM, ini baru KL.
1: Ini baru KL.